0: Prova. Prova. Coglio, porco Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.
2: Rosbot sa automat je automat tehnologije. Pametna, emocionalna tehnologija.